نہیں آئے گا. اور یہ کیسے ہوا, کس نے بنایا, یہ آج تک کوئی نہیں جانتا ہے. اس کے بارے میں خوشبین آج بھی چل رہی ہے لیکن ریزلٹ ابھی تک کسی کو نہیں مل پایا ہے. تو اس چٹان سے جڑی عجیب و غریب باتیں میں آپ کو بتانے والی ہوں, لیکن اس سے پہلے چلیے ایک اور گانا انجوائے کرتے ہیں. ریڈیو مانو رشنا 107.8 ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں پروگرام عجب دنیا کی غضب کہانی, اور میں ہوں پرانگا آپ کے ساتھ.